0: بدء الإعمار وبدء الإعمار تشترطه إسرائيل بنزع السلاح والانسحاب بشكل تدريجي. إسرائيل كما تعرف يوسف تسيطر على أكثر من 70% من مناطق قطاع غزة، وعليه فإن ليس أمام حركة حماس ربما كثير من ما يمكن أن تفعله في هذه الأسابيع إلا العودة و التنفيذ البدء بتنفيذ الاتفاق على مراحل.
1: حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، شكرا لك. إعلانات ونعود.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولنا شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: نواصل الحديث عن ملف غزة، ومعنا ضيفي التالي السيد نداف تمير مدير عام جي ستريت دبلوماسي سابق. نداف تمير منكال جي ستريت دبلومات لشعفر، شلوم لخا نداف.
11: سلام.
1: جارد كوشنر نفقشت مول عم حماس برشوت خليل الحية ועם המדינות המתווכות במצרים, כמובן הנשיא הסיסי, האם קושנר מגיע לאזור, והיום כמובן יבקש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם הוא מגיע כדי להכריע. זהו, אנחנו מתקדמים, יש תוכנית של ארצות הברית בעזה, ואנחנו מתקדמים, זהו.
11: שאלה טובה, אני חושב שקושנר וטראמפ, מלדנוב, בלר, הם כולם יותר מדי מתחשבים בשיקולים הפוליטיים של ביבי, ולכן הם לא עושים את מה שהם היו צריכים לעשות בשביל באמת לקדם את תוכנית 20 הנקודות.
1: עד כדי כך?
11: עד כדי כך, והם רוצים להתקדם, אבל הם רוצים באופן שלא יביך אותו מדי, וזה בסוף יוצר מצב שרק מחזק את חמאס בשטח, ולא מאפשר את תהליך פירוקו, שזה תהליך ארוך, שהוא תהליך פוליטי, זה לא שיום אחד חמאס פתאום נוותר על כל הנשק. זה חייב ללכת במקביל עם שיקום, וזה חייב ללכת במקביל עם תחילת נסיגה, אבל במקום לשים לו את זה חד וברור, הם מנסים כל פעם למצוא דרך שלא תביך אותו פוליטית.
1: אולי עכשיו הדבר אולי שונה עכשיו, הלחץ יסבך את ראש הממשלה מול השותפים הקואליציונים שלו בנושא עזה, ואתה יודע ואמרת וציינת שאנחנו אולי מבחינת התזמון זה נפל לו בעיתוי רע מאוד לראש הממשלה, אז מה תהיה התגובה? אז מה הפשר של הפגישה בין קושנר וביבי היום?
11: אז תראה, גם לגבי לבנון וגם לגבי איראן, אתה רואה שמצד אחד האג'נדה שלהם היא כרגע הפוכה. מה שהם מנסים לקדם הוא הפוך משל ביבי, אבל הם עושים את זה בעדינות. שלדעתי היא מיותרת, כי עכשיו כבר יש תאריך לבחירות, הוא כבר לא יכול להגיד להם שהממשלה שלו תתפרק. ואם אנחנו רוצים שיהיה איזשהו הישג לטראמפ, ואם אנחנו גם ישראלים ופלסטינים רוצים להתקדם לאיזשהו עתיד של יציבות וביטחון, אז ממשל טראמפ חייב להיות הרבה יותר אסרטיבי, ולצערי הרב, עד עכשיו הם לא היו מספיק.
1: עד כמה, נדב, אפשר להגיד שהפגישה של קושנר אתמול עם חליל אלחיה כפגישה חריגה.
11: אז בהיסטוריה האמריקאית זה מאוד, היה מאוד חריג להיפגש עם חמאס, זה היה אסור לפקידים רשמיים אמריקאים, משום שחמאס מוגדר כארגון טרור, אבל ממשל טראמפ כבר בזמן עשה את זה, זה לא פעם ראשונה. ממשל טראמפ לא מתייחס ברצינות לחוק. אני אישית חושב שדווקא טוב שיפגשו עם חמאס. אני חושב שחמאס הוא ארגון רע מאוד גם לפלסטינים וגם לישראלים, אבל בסוף בשביל להתקדם צריך לדבר, אין מה לעשות. וכדי שחמאס בסוף ינוע לאיזשהו כיוון של התפרקות מנשק, צריך להיות בשיח איתו, אם דרך טורקיה, קטר, מצרים, וגם אם צריך ישירות.
1: כן, האם אתה רואה שהאפשרות קיימת להתמוטטות של התוכנית של ארצות הברית בעזה, למרות סבב והפגישות שהיה אתמול והיא היום?
11: אני לא חושב שיהיה התמוטטות, משום שאתה יודע, כבר התוכנית הזאת היא הרבה זמן תקועה ולא זזה, והיא לא מתמוטטת, כי בכל זאת אף אחד לא רוצה ממש לעצבן את טראמפ. אבל כדי שטראמפ באמת יבין שהוא בשביל להשיג את ההישגים שהוא רוצה, זה לא אותם דברים שאני רוצה, למרות שבמקרה הזה זה עולה בקנה אחד, בשביל הפרס נובל שלו, בשביל העסקים שהוא רוצה במפרט, בשביל כל הכסף מקטר ומסעודיה, הוא צריך לקדם את התוכנית הזאת. והקידום של התוכנית הזאת חייב להיות באופן שאמריקה משתמשת במנופים שלה על כל הצדדים, כולל ישראל.
1: יש סיכוי, נדב, ואתה גם מומחה לענייני ארצות הברית, יש סיכוי שטראמפ יתערב ישירות בנעשה אצלנו, בבחירות שלנו?
11: תראה, הוא בזמנו ניסה לחזק את ביבי ודיבר על חנינה. היום אני חושב שהוא כבר חושב פעמיים אם זה הדבר נכון. גם בגלל שטראמפ לא אוהב לוזרים, ונראה שביבי כרגע מצבו הפוליטי לא טוב, וגם בגלל שבסוף כרגע האינטרסים של ביבי ושל טראמפ הם הפוכים.
1: נדב תמיר, מנכ"ל ג'י סטריט, דיפלומט לשעבר, תודה שדיברת איתנו, נדב.
11: תודה לכם, יום טוב לכולם.
1: إذن كان هذا نداف تمير الدبلوماسي السابق مدير عام منظمة جي ستريت منظمة أمريكية إسرائيلية ليبرالية طبعا يتحدث عن لقاءات كوشنر في مصر بالأمس اللقاء الذي كان متوقعا وحدث ما بين كوشنر وخليل الحية رئيس حماس واللقاء المرتقب اليوم بين كوشنر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول كوشنر يريد التقدم هو طبعا يتحدث بلسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يريد التقدم يريد فرض أمور ميدانية على الواقع الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطة الآن في مرحلتها الثانية تريد التطبيق وهذا طبعا هو الحل بالنسبة للأمريكيين ولكن من جهة أخرى هنالك تطورات سياسية داخلية في إسرائيل إسرائيل تستعد لانتخابات أو بالأحرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستعد لانتخابات وحتى هذا اليوم يقول نداف تمير كان الأمريكيون يلاطفون نتنياهو بين قوسين على مستوى طبعا الضغط بكل ما يتعلق في ملف غزة الآن تبدو الأمور مختلفة الآن ترامب رئيس الولايات المتحدة يريد تحركا واضحا على الأرض يريد التزاما من كل الأطراف بخطة غزة هذا بما يتعلق بالنظرة الأمريكية لما يحدث ويضيف أيضا الأمريكيون حاليا يلتزمون بمسار هادئ بما يتعلق بغزة ولبنان وجبهات مختلفة كذلك إيران ولكن هذا لا يعني أن الأمور ستبقى على حالها الضغط الآن سيزداد على بنيامين نتنياهو الآن لا يستطيع نتنياهو أن يقول بأن حكومتي ستسقط كما يقول نداف تمير لا مبرر أمام نتنياهو للتقدم في هذه الخطة يقول نداف تمير الدبلوماسي السابق بالنسبة للقاء كوشنر بالأمس رئيس حماس خليل الحية قال بأن حماس ليست جيدة لإسرائيل وليست جيدة للفلسطينيين هو مع هذا اللقاء ولكن في النهاية في السابق طبعا الأمريكيون اعتبروا حماس منظمة إرهابية حتى جاء ترامب ترامب طبعا يستخف بالقوانين كما يقول نداف تمير وبالنسبة له يريد الفوز يريد طبعا الحصول على جائزة نوبل للسلام، كل شيء متاح حتى الجلوس مع حماس والتفاوض معها، وكان ذلك أيضا قد حدث في السابق في فترة هذه الحرب. سألت هل يمكن ترامب أن يساعد نتنياهو أن يتدخل في هذه الانتخابات؟ قال في السابق تدخل، الآن يعني تبدو هذه الأمال ضعيفة جدا على اعتبار بأن نتنياهو على ما يبدو سيخسر الانتخابات، وترامب يعني يكره من هو خاسر وبالتالي لن يتدخل. نظاف تمير مدير جي ستريت، مدير عام جي ستريت والدبلوماسي السابق.